0: Nuk e ti e ka më le.
1: Pitë për mirës të ti e më mjërtim. Pa nge jo ka uare fil, kërë e një. Jene ti që mjërtim atë moment. Pjano mjë në konë beri ofis. Wana lajë zinë gjemi me ofis. Pjano mjë në konë kjere lopi policy formulation. Policy e ngonë me jano mjë në ti i kërë. U gjenë më baram ti ka ti më neni. Uru resources, baki ti u kërë. Rezazë beri ti.
0: Ua mili kare, mi loku lop me gjinje.
2: This corruption ka balam ti ka fight. Ka fighting in a good cost. Lop fala ditë e onë, ma ti ka loki. Izo. So one of the corrupt fashion car. You know any that will be real well to Joe. It real well to them. Why has government so big carriage and mature it in a year application if you need that would do it even more.
0: Mana ye gankal, maluga tea katiki here. Speak farmer. What do you? Why you